Day, sing John Secada, men det jo ikke bare hvilken som helst dag I dag, det jo faktisk 18. mai, en mandag I livet. Sånn det. Straks får du en nyhetsoppdatering her I tidlig morgen, frem dit det Justin Bieber som underholder det.

0: Skal vi være helt ærlige? Skal vi være det? Jeg tror ikke vi skal liksom late som at han her 18. mai på noe som helst måte. Han var innom forrige uke, så vi skal få høre hvordan det var det vi hadde på besøk.
1: Vi snakker litt 17. mai da.
0: Ja, vi gjør jo det, det er klart. Ja, ja. Dette er Morten Myklebust og Susanne Sundfør. Velkommen til mandag NRK Storoslo, Knut Erik og Mats her, og Solfrid med litt nyheter, lokale sådan. Aldeles straks 17:15.
1: God morgen!

0: synge med.
1: Ja, selvfølgelig kan du det. Når det ikke bare tekst, det næne.
0: Næne. La, la.
1: Det la-la, ja. Du
0: bare... Nei. Hanna, hun har sett melding om at det ble jobbing på 17. mai i går, 13 timers, litt av 13 timers vakt, synes jeg ganske inspirerende at du sier, Hanna. 13 timer, da hadde jeg pushet det for min del, altså. Men fikk altså spilt inn en tale til vennegjengen, følte hun var med på frokosten i går. Likevel, det hyggelig å høre, Hanna. Men har du tatuering?
1: Det sender oss en oppdatering. Budbil Anders allerede på tatueringsballen, han. Det har nok ikke fått seg enda, og skal nok noe til før en setter det på. Da det heller refleks i mørket, noe en brenner for. For tatuert en...
0: Refleks, det hadde vært noe, det hadde piket, da hadde du tatt en du også.
1: Og vi hadde, eller bare... Reflekskongen, RK.
0: RK, ja.
1: Ja.
0: RK 20, det høres som et dekkskiftnavn på... Ikke dekkskift, vet du.
1: Dekknavn?
0: Dekknavn til...
1: den russe buss. Morten, han har tatuering av navnet på barna sine.
0: Ja, den vanlig. Den på lista mi i hvert fall, ja. Ved siden av Anker.
1: Anker, ja.
0: Veldig mange jenter, ja. Spesielt. Kan jeg bare veve? Det anker på enten på håndleddet, eller på skulderen, eller på armen.
1: Ja.
0: Ikke sant, for å...
1: Anker. Er ankret i livet. Og så har han også en denne Liverburden, Liverburden, Liverpool FC sin fyr.
0: Ja.
1: Tror ikke det blir flere, men man vet aldri, skriver Morten.
0: Vi ikke snakke om romertall.
1: Ja, det nå.
0: Ja, en kompis som har sittet inne, vet du, som har tatuert, hva heter det, når man, paragrafen man har dømt for. Han var stolt for, eller ikke stolt av det han har gjort, men stolt for at han har kommet seg videre her i livet.
1: Nettopp.
0: Det jo en fin påminner da.
1: Så det en påminnelse på at, ok, det kanskje en tid jeg ikke vil tilbake til.
0: Det tror jeg vi har noe som ganske enige i.
1: Ja.
0: Roser og blomster og sånn, for ikke snakke om tribal.
1: Ja, tribal.
0: Kom igjen da, få en noe tribal. Hvor tribal-folka våre? Kom igjen, hvor dere? Er dere like fornøyde, eller gjør dere som i Romerikets Blad? Kan melde om da, altså flere og flere som fjerner tatueringene sine. Malin, hun har en tatuering som betyr veldig mye for henne.
2: Jeg har tatuert meg. Jeg har bra nok på armen. Skal vi se. Oi, skal vi se.
3: Det er bra nok, ja?
2: Ja.
3: Hvorfor tatoverte du det?
2: Vet du hva? Søsteren min, hun sliter med, eller har slitt med spiseforstyrrelser. Og så var vi på noe BUP-opplegg. Og der fikk vi et armbånd hvor det sto bra nok. Og da synes jeg det var så koselig. Så da tok jeg egentlig den litt for henne.
3: Og så har du noe på et sted hvor du, det synes jo hvis du går i en kort bluse eller t-skjorte.
2: Absolutt.
3: Er det viktig?
2: Ja, det synes jeg. Vil jeg si liksom til folk at en er bra nok. Det trenger en å høre i dag.
0: Det tror jeg vi alle trengte å høre på vei inn i uka på mandag.
1: Veldig fin historie knyttet til tatueringen, og det er jo mange som har også. Kanskje den aller første, hvis du har flere, så er det sånn, denne har jeg tenkt meg at denne skal ha.
0: Ja, nå sa jeg det med tribal-gjengen min. Men vi litt enige om at den... Kan man fjerne, så kan man...
1: Ja, men jeg på vei tilbake.
0: Det kan jo fort være...

0: Hva har...
1: Ja.
0: Hva har Adam Douglas, Jørn Lande, Myra, Peder Elias, Sissel Kyrkjebø, nummer 4, Eva Velskram, Freddy Kalas, Maria Menia, jeg kan ramse opp videre og videre. Hva har de til felles? Jo, de bidrar på NRKs offisielle VM-låt som vi hørte litt av her.
1: Du skulle si alle var på narspid hjemme hos Solhaugen i går.
0: Det kan godt hende at de var. Jeg sovna før de eventuelt da kom inn i leiligheten.
1: Nei, Sammen for Norge er den heter.
0: Ble selvfølgelig da publisert på 17. mai.
1: Jeg så den i bakgrunnen på frokosten der, så gikk den med noen veldig sånne emosjonelle bilder av alle disse artistene, og Sissel som kommer liksom ut av garderoben.
0: Nei, helt nydelig.
1: Hvor spiller hun på banen enda?
0: Det er, hun er nå er av midtstopper.
1: Ja, ikke sant?
0: Ha kontroll bak der, Sissel.
1: Flaks for Marcus og Martinus da, si at de er keeper, kan man bytte sånn halvparten, ingen som vet hvem.
0: Nettopp. Det er Nicolai Ram da, og Markus Neby som står bak denne låta, hvor de har fått med seg et stjernespekket lag. Jeg, eneste jeg savner, hvis jeg skal gi litt sånn
1: tilbakemelding. Men du skal tilbakemelding, ja, ikke sant?
0: Veldig følelsesstyrt denne låta. Ja. Jeg liker den veldig godt. Er det litt sånn mangel på allsang... Allsangteft? Jeg vet ikke. Gjør opp din egen mening da, når du hører låta her.
1: Ja. Fortell oss hva du synes om Sammen for Norge. Er på NRK Radio i stedet. Jeg skal si at jeg så bare videoen, jeg har jo ikke hørt låta.
0: Nå
1: skal jeg rigge meg til. Dette er Nicolai Ram, Markus Neby og alle de andre.
0: Vi må starte med litt sånn intro her.
1: Vi er der, ja. Okay. Det var et hyggelig prat om i lunsjen i dag også. Straks en tid på de lokale nyhetene, 7:15 på mandagen din. God morgen.

0: gittet meg inn I timen med Sean Henrik og Silje, og du som hører på jo med og bidrar I praten her, fordi vi har snakket litt om sko, spesifikt bunadsko, for det kanskje en del som sitter I dag med litt ømme føtter etter å ha hatt en hel dag I sko som man vanligvis ikke bruker. Og Sonja, hun har skrevet til oss her I appen NRK Radio da, jeg tror ikke bunadskoene mine hadde vært bedre om jeg hadde gått med dem. Hver dag. De ikke gode, uansett. Jeg skjønner ikke.
1: Nei, ikke
0: og så skriver Inger her, hun helt på andre enden av skalaen. Jeg har brukt mine bunadsko siden 1979, og de gode å gå I. Gikk vel 6-7 kilometer I går. Fine føtter I dag.
2: Wow.
0: Men Sonja skriver også, det må jo være marked for bunadsko med joggeskosåle.
2: Ja, men det jo det. Jeg har ikke snakket om det 100 ganger. Jeg mener at det finnes, og at de alltid blir utsolgte I tida frem mot, mot 17. mai.
0: Det finnes det. Lene her, hun har til og med sendt en link. Og det sånn at hvis man søker eller googler da, komfortable bunadsko, så kommer den skoen opp.
2: Ja,
0: så det finnes flere sånne varianter. Ola skriver jo da at han synes når man kan gå I joggesko til bunad, også når man voksen, bare man unngår de som sånn oransje eller neongrønne. Jeg vet ikke helt, og så var det også noen som foreslår at man kunne jo kjøpe et par svarte joggesko, og så bare putt på en sånn...
2: brosje, eller annet. Ja. Det jo kjempelurt.
0: Jeg tenker at det en slags idé.
2: Ja. Men som, ja, vi jo ikke bunadspoliti, noen av oss her,
0: Nei, det
2: Silje.
0: Ikke.
2: Det synes vi, det kjedelig. Ikke vær så kjedelig å være sånn bunadspoliti. Da du boring, unnskyld ikke. jo, nei, men det må sies. Noen ting må bare sies som det men det at folk går I joggesko, jeg har ikke noe imot det I det hele tatt. Jeg så, som jeg sa I sted, jeg så mange som gjorde det I går, og det helt greit, men det helt mystisk at man ikke kan lage noen gode bunadsko sånn generelt sett, selv om de joggesko-variantene finnes. Mm. Og kanskje de havner på salg nå. Tror du ikke det? Sånn rett etter 17. mai.
0: Det jo godt mulig, det. Det
2: verdt å sjekke ut og planlegge litt for neste år allerede nå. Mm. Forresten fått inn en melding fra Ole her. Vi snakket litt om Walk of Shame I sted, som vi har observert folk gjøre I dag. Jeg så en mann som sneik seg, og,
0: det
2: var sneaking. Han sneik seg inn I taxien 5:50, ikke så langt fra nabolaget jeg bor I. Men Ole skriver her, stride of pride.
0: Ikke sant?
2: Det nydelig.
0: Ja, det synes jeg fint, ja.
2: Og jeg kjenner meg ferdig. Jeg har jo begått en og annen stride of pride, jeg også, Silje, I min tid.
0: Du har det, ja.
2: Jeg har det.
0: Vært ung, du også.
2: Ja. Og da, det jo litt sånn der, det litt kult også, for da ser folk at han der, han alltid litt hyggelig da, vet du. Sånn tenker jeg på det.
0: Det koselig,
2: det. Det koselig.

0: Marte Wulf her, morgensorgen i nitimen.
1: Ja, vi må jo si at den her dagen som kunne bli litt, dagen er ikke ferdig ennå da, men den her 18. mai formiddagen kunne jo blitt litt tung, med tanke på at det var en lang dag, men en veldig fin dag i går, men jeg tenkte sånn at her kom vi igjennom.
0: Vi kom igjennom. Ja. Det jeg lurer på nå er om han fyren jeg så snike seg inn i en drosje 10:07 i dag tidlig i bunaden, altså Stride of Pride.
1: Om han har kommet seg på jobb.
0: Om han har kommet seg på jobb, det sitter jeg her og lurer på. Ja.
1: Og i så fall så må jeg si, da er det er bra det, helt det bra om jobba. Natta, helt om dagen, ja. Er det ikke det de sier?
0: Jo, det er en nydelig jobb i så fall, jeg må bare si. Nå er det jo nyheter som ikke sant for lenge, og så er det jo selvsagt landsmøte du har i vente her på NRK P1.

0: Men hva heter den?
1: Åh, jeg tok han med en eneste gang.
2: Åh, Sven, han er på sporet.
1: Nå ble jeg så glad. Er det noen av denne gleden jeg møter å høre? Ja, ja, ja.
2: Ja, den her, og spiller jo originalen her i kanalen nå.
1: Det gjør vi.
0: Ja,
2: det er en,
0: alt for sjelden da, men ja.
2: Ja, det kan du si. Men de vet, disse artisterne, de skal jo slippe nye låter hele tiden.
0: Ja,
2: så,
0: ja, ja, ja.
2: Så må jo spille noe annet til dem. Men den der har spilt mye av. Jeg tror ikke jeg skal hinte så mye mer enn det.
1: Nei, men nei, nei,
2: ja, Mats, det blir litt ordentlig. Du nå skjønte, Sven, og jeg ser at Elin har det litt på, du har det nok på tunga.
0: Ja, det er ikke ja. Langt unna, jeg må bare, åh, ja. Skjønne, ja.
2: Jeg deler ut Racksted veskebæreveske, og et plekter, blir det i hvert fall. Ja. Jeg skal se hva for noe annet smart er fin på.
1: Ja, skjønte du hvem som har originalen, send oss en melding i appen, ja. NRK Radio.
2: Du må ikke være anonym. Det er dårlig, det er i hvert fall det.
1: Vær uanonym.
2: Ja, vær uanonym her.
1: Her er, vi kan gi et jenta. Det er ikke Lenny Kravitz.
2: Nei, det er ikke.
1: Som han har coveret denne gangen, Charlie Rexted and the Sticklesburgen Ramblers.
2: Nei, han tolker så langt bare norske artister altså. Ja.

0: finner ikke ut av hva han gjør, Bobby.
1: Nei.
2: Vi har ikke fått svaret ennå.
0: Nei, men det mye vi ikke forstår I livet. Det var Silje Nergård. Kan du lure Torfelin? Kan du lure Torfelin? Ja da, vi inne I en durable runde med Kan du lure Torfelin? Helt trampolinefritt, heldigvis.
2: Kanskje ligger greit.
0: Dagens ord Håki.
1: Ja, Håki barna til haien Håkjæring, skriver Baby Shark.
2: Ja.
1: Ja. Og Håki betyr hvem på dialekt, skriver Frisby.
2: Ja, Håki en babygeit, altså et kje av hundkjønn, brukes I bygdene oppover Gudbrandsdalen, hilsen Vero Moda.
1: Ja. Håki betyr utmagret, synonym til tynn, hilsen Paul E. Hammer.
2: Ja.
1: Ålehammer. Kanskje.
2: Dag Driver skriver Håki selvfølgelig dialekt for hvem? Eller hvem? Mm. På bokmål.
1: Ja. Geitekillinger kommer det her, ja.
2: Ja, det, mens... det er jo to ting som selvfølgelig går igjen her.
1: Ja.
2: Og det dyrrelatert begge deler.
1: Mm.
2: Det disse geitene.
1: Ja.
2: Og så det denne håkjæringa.
1: Og så har du da Dag Snytt. Han skriver at Håki et døla uttrykk for å være kåt.
2: Åja, ok, ja, det var jo litt annet.
1: Det har ikke, men det har ikke, jeg føler jo at det litt sånn I Døla-landskapet, men den har jeg ikke hørt før, altså.
0: Mm.
2: Håki det islandske uttrykket for hockeykølle. Eksempel, hafer du Håki fadder min? men det var ingen kallet navn på den, så den tror jeg ikke er ansen.
1: Løytnant Hjerte har sendt oss den her. Håki et taggete hageredskap som spesielt brukes til å fjerne ugress.
2: Åja, Løytnant Hjerte jo en kjempefin blomst.
1: Åh. Okay.
2: Ja, ser faktisk ut, det rosa hjertet.
0: Og det der, det visste jeg ikke.
2: Det var lurer, sånn.
0: Ja, for det jo min oppgave her, jo å lure dere. Så når du sa, Ellen, jeg tror ikke det der kan være Sven, for jeg har ikke lagt med noe morsomt alias.
2: Mm.
0: Kanskje det I dag, dagen at jeg dropper det.
1: Ja, det akkurat det.
0: For jeg gjør jo alt jeg kan I min makt for at folket skal vinne. Kan du lure Torfelin?
1: Men du, jeg har litt trua på.
2: Okay.
1: Håki, det dialekt for holke, holkeføre. Hilsen glattfisen. Det kunne ha vært Sven.
2: Ja, ja og at det kunne vært for holkeføre, ja.
1: Mm.
2: Ja. Og du så han at opp en lyskaster I studiet, det skulle ikke vært nukle nesten ikke å se.
1: Håki dialektord for har ikke, skriver Sølv Strupe.
2: Ulla Norak.
1: Ja. Ulla Norak,
0: ja. Ulla Norak.
2: Ja, det ordet en forkortelse av navnet på den kule fesken Håkjæring.
1: Ja, ja.
2: Mm. Jeg synes det var vanskelig I dag også.
1: Det har kommet en her nå helt opp mot nå som fra anonym, der står Håki, litt ulik staving og uttale alt etter dialekt, men tyder yr, fysen, lysten I monleg grad. Håki etter sjokolade, skriver Nick Ashen. Nickersen.
2: Nickersen.
0: Nick Ashen.
2: Nick Ashen.
0: Ja, går da for den.
2: Men vi har jo, har vi lest den fra Ali As? Ali
1: nei,
2: As.
1: Nei.
2: Håki betegner haiarten håkjæring før den blir kjønnsmoden, perioden som Håki kan være 150 år.
1: Ja, det der.
2: For det var sånn artig sånn fiffi-fakta I rammen der nå. Det var...
1: Håki et hodeplagg, det motpolen til Broki. Broki og Håki. Hilsen B.E. Tutta. ja, det kun ordet
0: Ok, da må vi velge der en da Torfelin
2: Hva skal vi gå for I dag?
0: Hva det? Hva tror du?
1: Det var ikke noe lettere I dag altså
2: Nei, men det kom jo tre meldinger på rappen Der det handler om geit
1: Ja, tror du at det handler om geit?
2: Håki, geitekillinga Ki-kje
1: Ja.
2: Og ki,
1: da må du ta
2: som mindre enn sine søsken og som ofte trenger ekstra mat og omsorg det mest vanlig når vi geitebord får mer enn to killinger vennlig hilsen, Jøda Gauda
1: men det aldri et så langt svar
2: Nei,
1: på kokkelig munkekortet så det som regel
2: det eventuelt geitekilling, den første fødte anekdote,
0: det jo kjempebra alias
1: ja, han veldig på at oss skal velge den
2: ja, jeg skjønner det nei, I dag Torfinn skal du få lov å si kom et forslag også
0: ok, Torfinn, du må velge vi skal spille Stein Torleif Bjella snart da. Bare vent Bjella jeg elsker okay, Bjella, så han må få spille
1: ja. Nei, det tror ikke løytnant Hjerte da Sven hell I dag
2: nei
1: Nei, det her var forferdelig vanskelig.
2: Ja, det var det.
1: Skal si at, eller fra, denne her fra Paul E. Hammer, Håki betyr utmagret, synonym til tynn.
3: Gå fram, gå fram, kom igjen nå!
2: Jeg får ikke høres noen Sven gjør sånn. Jeg likte jo også, ja, løytnant hjertet var litt fin da.
1: Skal vi ta den?
2: Bare være helt, gå helt fra alle kofteskaft, skulle du si.
1: Ja, ja.
3: Gå fra alle kofteskaft.
2: Ja, ja, vi går fra. Takket til hageredskap som spesielt brukes til å fjerne ugress.
3: Oi,
2: han har
3: jo
2: vært på hytta i helga, så kanskje han har blitt litt løytnant hjerte.
3: Ja, så dere svarer løytnant hjerte er den som har prøvd å lure dere i dag. Men det er bare med, mener dere?
1: Ja.
3: Herlig! Ja. Mine damer og herrer! Dere har feil! Dere har blitt lurt!
1: Løytnant Hjerte, gratulerer. Du må sende seg en melding i appen og avsløre din sanne identitet. Oh. Og ta med navn, nei, ditt ordentlige navn og adresse.
2: Ja, for da må du selvfølgelig få premie.
3: Det lurer kanskje på vei sendt inn.
1: Ja.
3: Som er fasit. Ja. Dere var så nærme da, men det er klart å lure der unna. Nok en gang. Paul E. Hammer.
1: Ja, det var det.
3: Håki betyr utmagret.
1: Ja.
3: Synonym til tynn.
1: Ja.
3: Å, du var det ja, jeg, siste du var helt sikkert.
2: Du håndte det jo der, ja.
3: Så klart jeg vipper deg pinnen. Oi, oi, oi, nei, nå er jeg glad.
1: Nå er jeg glad. Nei, leiken skal aldri være med på meg!

0: Ja, Modi på besök, officiellt mm-hmm. besök, och det betyder att det kommer vi till att märka, hvis vi ska bevega oss runt.
1: I ja, ja, det är inte varje dag Indias statsminister kommer på besök. Kan det hända att det är några vägar som blir stängt av i perioder, det är några av och påkörslar till stora vägar som kan bli spärra i kort perioder. Men kort perioder är det den information vi har fått då. Mm.
0: Så lite kortager här och där.
1: Lite kortager, men det måste du räkna med. Det klart man regner med litt kortesjer.
0: Ja, ja, ja. De har hilst pent på kongen, mm-hmm. og så står det i hvert fall på slottets side at det lunsj akkurat nå.
1: Offisiell lunsj på slottet, mm-hmm. det fra klokka 14 for statsminister Narendra Modi da. Og der står det på slottets sider at der skal kongen, dronningen og kronprinsen være til stede.
0: Mm. Jeg ikke invitert.
1: Nei.
0: Akkurat nå kjenner jeg at jeg litt grann sulten, så nå synes jeg det hadde vært litt ordentlig å bli invitert. Ellers så synes jeg, jeg tror ikke sånn slottslunch noe for meg.
1: Du tror ikke det?
0: Nei.
1: Hvorfor ikke det?
0: Jeg tror det så mye etikett da, og flotte greier.
1: Ja, du må være, men det ikke gallamiddag da, du ikke like strengt som det. Nei. Du må være i såpass det og det antrekk og sånn.
0: Men hva skal du si liksom, hva skal du småprate om der? Du skal vel ikke snakke før de snakker kanskje?
1: Nei, det sånne regler, ja.
0: Ja, som i hvert fall audiensreglene at du ikke skal tiltale kongen før kongen tiltaler deg.
1: Nei, men konversering med borddame og mann må være lov.
0: Ja, men ja, ikke sant? Vi har snakket om det før, at hvis man sitter på møter, så må man ikke snakke for mye, men heller ikke for lite, og så videre. Dette et møte som litt vanskelig, synes jeg.
1: Og, altså, ser vi lunsjen?
0: How do you like Norway?
1: Ja, det kjempefint, Kristina, at du velger det rett inn. Men det pleier å være litt taler også på noen av disse lunsjene. Ja. Eller at man klirrer glass og skal si noen ord. Og det synes jeg litt deilig noen ganger, når det mye taler på en middag. For da slipper jeg å snakke så mye med sidemannen. Hvis du har litt kjedelig sidemann, så det en fin sånn. Og så, når talen ferdig, kan du snakke litt om talen, vet du? Det masse snakk om, Kristina.
0: Skulle du ønske du var invitert på lunsj på slottet i dag, spør vi på NRK Radio.
1: Ja, du kan scrolle deg ned i direktefanen, og der kan du trykke på alternativene som lyder som følger. Ja, der skulle jeg gjerne vært. Enten om du litt fysen akkurat nå, eller om du synes at det virker veldig spennende, eller nei, det ikke noe for meg, eller jeg invitert.
0: Ja, da det litt rart av deg at du sitter og hører på radio nå, for nå skal du konsentrere deg om hva kongen sier.
1: Ja, men det viktig å konsentrere seg om hva vi sier også. Det ikke helt uviktig.
0: Du kan ha blitt invitert, og så valgt å takke nei, selvfølgelig.
1: Tror man gjør det, ja?
0: Og sier aldri nei til kongen?
1: Hvis ikke det passer veldig, veldig dårlig, så sier du jo til å dra på slottslunch, vel?
0: Kan finne på en skikkelig god unnskyldning.
1: Hva din unnskyldning, da?
0: Jeg jobber det,
1: det er god unnskyldning.

0: vi har fått tilbake ruslespillet minus et brikke, og jeg tror du får nok du får beholdt, Andreas, for det ingen som vil ha det, virker det som.
1: Eller så det ingen som har skjønt hva som, hvilken sang vi skal frem til i dag.
0: Vi pleier å få en ganske mange svar på puslespilloppgaven.
1: Ja.
0: Ingen nå, for jeg tror et puslespill uten en brikke ikke så mye verdt, altså.
1: Nei, det kanskje ikke det. Men vi får, men for den som klarer det, da, vi har jo pleid å sende også et bærenett eller en NRK Storoslo-premie, i tillegg til ruslespillet, da, som du også kan ha til Odel og Heie. Det kan vi jo fortsatt sende, da.
0: Å, nå høres du så smisket ut.
1: Nei, men sånn, jeg vil jo at, det kan jo, det jo masse glede i 499 brikker. Det jo ikke bare, det er jo trist at vi har et, hvis vi skal ha et sånt bruk- og kastsamfunn, hvor vi bare kaster ting med en gang, det litt grann i veien.
0: Ja, vi gir det et lite forsøk.
1: Ja, og da oppgave Men da til ruslespillet jo den samme som den pleier å være. Hvilken sang eller hvilken artist er det som står bak denne låta? Det er

0: Jeg klarer ikke å høre noe annet enn babykjell. Jeg det sitter i hodet også.
1: Hvem babykjell igjen?
0: Det ikke lett å være babykjell i leiligheten.
1: Hvordan ser bildet, hvordan bildet ditt av babykjell da, når du hører dette her? Det en liten baby som heter Kjell? For det ikke et veldig vanlig babynavn om da.
0: Nei, men det en liten baby som heter Kjell som har skjegg.
1: Har skjegg i også, ja.
0: Pappa heter Kjell, og han har skjegg.
1: Riktig, men han jo ikke baby.
0: Nei, han ikke baby, men se for meg han i sprinkelseng. Så, det er ikke noe gøy bilde, dette merker jeg nå.
1: Jeg synes det var morsomt,
0: ja. Jeg har ikke lyst til å se pappa i en sprinkelseng.
1: Nei, i hvert fall ikke som baby, men fortsatt med skjegg. For han hadde ikke det som baby heller. Det var først som voksen han fikk det.
0: Jeg kjente han ikke da, så jeg vet ikke. Men Morten i Langhus får puslespillet.
1: Ja, det får du, Morten. Gratulerer med dagen, og du får på etterskudd da.
0: Du får jo ikke med boka som folk skriver i, men du må gjerne sende oss en melding og si hvordan det går da, når du har puslet.
1: Ja, veldig gjerne. Siste reis, siste stans for dette her.
0: Får med seg også en ekstra gave.
1: Ja, og det en NRK Storoslo kjølebag. Det en flunkende ny premie som vi har. Den passer bra nå til sommersesongen. Vi delte ut den første på fredag, og da kjente vi jo litt på den, og liksom bemerket litt at det virket ikke som det var høyeste kvalitet.
0: Nei, vi var litt skuffa, men du testet den i helgen og veldig fornøyd.
1: Jeg veldig fornøyd. Jeg hadde med meg rundt i går på 17. mai, og den holdt, har du et lite kjøleelement inni, så holder den på kulen ganske bra. Altså. Men da får du ikke plass til alle de 6 små 033-boksene, brusboksene, hvis du har et kjøleelement inni også.
0: Ja, men da får du plass til 5.
1: Du får plass til 5, det gjorde du, og du holder på kulen, og det sprer også kule. Mm-hmm. Så hvis du legger dette kjøleelementet, eller denne baggen, opp på noe som du også vil at skal være kaldt, så kan det hjelpe litt det også.
0: For et voldsomt, fantastisk kjøleprodukt.
1: For en sommer dette blir for deg, Steinar. Jeg unner deg dette her, altså. Det blir bra.
0: Steinar, det var Morten.
1: Nei, Morten min, ja. Og Steinar trakk ikke ut. Dessverre. Kanskje en annen gang, Steinar.

0: Helle Maja var det, Duostat. Nå spør vi om du legger merke til tagging, for det, ja, det, det, det det står hvis du går inn I appen nå.
1: Yes.
0: Legger du merke til tagging? Du kan trykke på ja, det irriterer meg, eller ja, jeg synes det fint, eller jeg legger merke til det.

Statsaggen digger tagging i rassølet på deg hvor det står bare egelband. Så kan du se hvor kult det å gå ut med bare egelband-tagging i rassølet. Det ikke så jævla kul, skal jeg si det. Tagging det aller, aller teiteste jeg vet. Tagging det aller, aller, aller, aller teiteste jeg vet. Hvis du driver og tagger der ut, man skikkelig, skikkelig, skikkelig teit. For det første så det stygt, og så det dyrt å få det bort, og så det nesten ingen som synes det noe kult i det hele tatt.

0: Åh, du perfekt, Camilla Northy, som du er.
1: Er ikke det det deilig, da?
0: Det må være helt utrolig deilig å være helt perfekt.
1: Ja, men så må du må ikke liksom hvile på lærbærene heller. For perfeksjon jo noe du jobber for. Det ikke noe du bare det ikke permanent, det.
0: Hvorfor Camilla North, så tror jeg det.
1: Ja, du tror det?
0: Perfekt i din uperfekthet, var det ikke det hun sa?
1: Jo, riktig, da. Ok, jeg skjønner. Så deilig for den som hun synger om, da.
0: Ja, ja.
1: Du, operatunnelen, under festningen, venstrefelt, fortsatt stengt mot Alnabru på grunn av trafikkuhell. Politiet på stedet, siste beskjed derfra, og det går treigt vest fra på E18 inn mot Operatunnelen.
0: Noman Mubashir sint på tagging. Han så noen som tagget, mens det var lyst og ingen la merke til det, skriver han i Romerikes blad.
2: Det skjer så åpenlyst. Klokken bare sånn 7:30 på kvelden. Det lyst, det mange som går forbi, sykler forbi. De fleste legger ikke merke til at de står og tagger.
0: Nei, vi har sluttet å se taggingen, og vi har sluttet å se taggerne.
1: Ja, bare legger ikke merke til. Vi tenker, ja, ja, ok, greit. Skylappen på.
0: Ja. Christian skriver, fikk se baksiden av en graffiti-tag på toget her for noen uker siden. Usikker på hvor stas jeg synes det var.
1: Ja, det noen som har tagget på utsiden av ruta, da, så sitter han inne i toget og ser ut.
0: Så han ser på verden gjennom en tag, på en måte.
1: Ja, hvordan ser verden ut for taggen?
0: Ja. Eller gjennom tagg, det var jo, synes jeg, var litt interessant.
1: Ja, hvordan ser verden ut for en tagg? Kristian synes ikke det var så stas, da, men Nei. Kanskje taggen synes det var veldig stas.
0: Han usikker på hvor stas han synes det var, så ja. Han synes det var litt stas. Han
1: kan faktisk, kan den, ja.
0: Ikke glem den på Bøler, skriver Arne Ingar. Vi glemmer aldri den på Bøler.
1: Den har jo også, det for den jo veldig interessant, sædfakken. For den har jo vært, den var jo herverk en gang i tiden den også, men så har den bare blitt såpass lenge at den har blitt kulturminne.
0: Mhm.
1: Hva det som har skjedd med den i mellomtiden? Nei, da, folk har blitt guiden og trøkt den til sitt bryst.
0: Nesten som helleristninger. Det var sikkert herverk en gang det også.
1: Ja, folk kom ned til fjellberget og var sånn, hva er det dere har gjort? Har du tegnet mennesker og dyr bare rett på fjellet? Det må ikke finne på med det. Ja, ja, vi får vel la det ligge der da.
0: Ligger du merke til taggingen har vi da spurt om, og det det veldig mange som gjør. Det null som har trykket på, nei, jeg ligger ikke merke til det.
1: Er det ikke en eneste en som har vært inne og stemt hjelp i NRK Radio? Nei.
0: Men, så alle legger merke til det, men hva man da ser, det jo forskjell. For 78% har trykket på ja, og det irriterer meg.
1: Ja, så det mange, det de aller, aller fleste det da.
0: 7% synes det fint, og 15% legger merke til det, men bryr seg ikke.
1: Det slår meg nå at hvis du ikke legger merke til det, så tenker du vel kanskje ikke over at du ikke legger merke til det. Du tenker vel, når du ser det, så ser du det, men når du ikke ser det, så ser du det ikke.
0: Nei, men da måtte det ha vært at du tenker, hæ? Tagger folk fortsatt? Jeg trodde du hadde sluttet med det på 90-tallet.
1: Ja, riktig. Ja.
0: Da legger man ikke merke til det.
1: Nei.
0: Okay,
1: nei, det var null av dem i hvert fall.
0: Fortsatt irritasjon i hvert fall på taggerne.

0: Gunn Kvåle og William Gamborg Luft. Hvis du synes det skikkelig kjedelig å sortere pappen riktig, og orker ikke å rive stykker det der greiene, og det tar så mye tid, så må du passe på å flytte inn et sånt sted hvor en sånn som kaptein Larsens vennerinne bor.
1: Ikke sant? Ikke sant? Ja, ja, ja. Han og noen som gjør som henne, ja.
0: Ja, fordi hun skriver, jeg en manisk søppelsorterer. Så manisk at jeg rydder i søpla på jobb, og jeg rydder i søpla når jeg har hatt ukyndige eller late mennesker på besøk. Ja. Og pappsøpla i bordeslaget, jeg hun dama som stuper ned i konteineren og bretter og river andres esker. Og ja, jeg skriver navn og telefonnummer på drikkekartongene. Jeg visst slitsom.
1: Hun skriver det, men skriver hun det også på andres drikkekartonger?
0: Sikkert.
1: Det må jo være, det greit vel, hvis ja. Ikke de har skrevet navn og nummer på sine.
0: Ja, ja, det jo ikke som å stjele deres mulighet til å vinne, for de har jo ikke prøvd seg på det.
1: Det som å gå i brødskjæremaskinen på en matbutikk, og så spise de skalkene som ligger der fra brød som andre har tatt med seg.
0: Ja, det akkurat det.
1: Det litt det, det jo ikke noe, ja, det jo ikke, det ikke på en måte, det ikke du som har betalt for det, det ikke du som ansvarlig for det, men det jo ingen andre som skal ha det, så hvorfor ikke nyte litt av godene da, når du først går forbi en deilig skalk?
0: Marianne har et annet forslag, hvis du synes det kjedelig å rive stykke papp. Mm. Skaff deg hund. Min hund elsker å rive stykke papp. Da kan du på en måte gå gjennom hunden.
1: Ja, og, og da får du sånne ekstra små biter av pappen, så du kanskje må støvsuge litt eller feile litt opp.
0: Ja, ja, men det kanskje morsommere enn å rive.
1: Hvis du veldig glad i å bare kaste pappen, men ikke rive den selv, så det en god løsning.
0: Du, SV, de kom jo, gikk jo ut i dag med en pressmelding, de ville ha nytt slagord.
1: Ja!
0: Det slagordet de hadde, hva var det da igjen?
1: Det, hva skal vi finne frem her?
0: Det ikke sant, jeg husker ikke engang.
1: Nei, men de har hatt en god stund, altså. Sier jo litt hvor godt vi synes det var. For de mange, ikke for de få. Ja. Og det synes de ikke funker helt lenger. De gikk jo ikke sånn kjempebra med SV i valget, eller fikk jo ikke helt sånn ønsket resultat. Men, det skal sies, nettstedet Kampanje hadde en sak etter valgkampen om de forskjellige slagordene, da. Hvilket slagord var det som folk husket best? Og det var Høyre sitt.
0: Ja, det var fordi det var så dårlig.
1: Ja, det var fordi det var ingen slagord.
0: Ja.
1: Ingen slagord?
0: Ja, men det, jeg synes jo ikke det så veldig bra slagord.
1: Nei, det i hvert fall når det var sånn, ingen slagord, bare bedre helsetjenester. Så, ja, men det er jo på en måte et slagord likevel, da. Ja. Og det gikk jo ganske dårlig for Høyre også, sammenlignet med det. Men tenk hvis de hadde gjort det bra i valget, Kristina, da hadde du kanskje tenkt at, for en genistrek av et slagord.
0: Ja, så hadde alle sluttet med slagord.
1: Ja, alle sluttet med det. Nei, vi skal bare ha gjennomføring her, vi trenger ikke noen slagord vi.
0: Tror du på slagord? Tror du slagord er viktig?
1: Ja. Jeg tror et godt slagord kan feste seg, bli en del av bevisstheten til folk, og bare sånn, en slags knagg som du kommer på litt av til. Ja, sant det, det var et godt slagord, ja.
0: Ja, jeg husker jo stadig til Tønsberg. Jeg ikke sikker på om de har det lenger, for det var elendig. Fylke der barn ler.
1: Ja, spesielt siden det var fylke
0: og ikke kommunen. Det er kommunen, selvfølgelig. Bare, nå har det blitt storbanskallet. Ja. Det er ikke et helt fylke.
1: For det også er jo en risiko, selvfølgelig, når du har et slagord, at det kan jo bli veldig... Det kan jo feste seg av feil grunner hos folk.
0: Ja. Jeg synes ikke det var så godt. Men vi spurte om, har du noen forslag da, til SV, som, mm-hmm. som jo ber om hjelp?
1: Ja.
0: Eirik, han har sendt et forslag. Partiet som vil mye og gjør lite.
1: Ja.
0: Jeg vet ikke om det så veldig godt altså, for dem, da. Det er kanskje litt sånn uheldig.
1: Gå ut med det, nei. Nei, det kan hende at det får litt feil konsultasjoner til det.
0: Vi vil i hvert fall mye.
1: Vi vil, ja, men det er ikke gærent bare det. Tanken som teller ofte.
0: Harald har et par forslag her.
1: Mm.
0: Fordi vi vet best. Litt besserviser forslag.
1: Alle liker å stemme på noen bedre vitere, gjør det.
0: Eller alltid et godt formål å bruke dine penger på.
1: Ja, ja, for da kommer den der sosialisme, sosialiste, alle andres penger og ikke dine egne og sånn. Det litt satir inni her.
0: Thomas Alandus, han kom på et slagord som han synes var skikkelig dårlig. Han skrev et slagord som var dårlig, var jo landslaget sitt. Sterkere sammen. Men nå som de har kommet til VM, så er det kanskje ikke så verst.
1: Nei, det er nettopp det. Utfallet har veldig mye å si for hvordan vi oppfatter ulike slagord. Og det er nesten litt... Er det dårlig gjort, eller er det bra, eller er det dårlig, eller? Sier det bare, er det ikke så, viser det at slagord egentlig ikke har så mye å si likevel?
0: Jeg tror at ikke slagord har så fryktelig mye å si.
1: Hæ, tror du ikke det?
0: Nei, men jeg tror det gøy med prosessen å lage det og sånn, men jeg tror ikke det har så mye å si.
1: Ja, de har det veldig gøy i komiteemøtet, ja. Ja, men det kan skape samhold, kan være bra for et parti og et landslag det også.

0: The Flying Pickets, Only You. Ja, vi hørte jo at kaptein Larsens venninne en rev manisk søppelsorterer.
1: Ja.
0: Og sorterer andre søppel, og sorterer etter besøk hun har hatt, og sorterer og sorterer og sorterer.
1: Ja, ja, ja.
0: Kaptein Larsen skriver nå, jeg kan bekrefte at venninnen manisk opptatt av kildesortering. Her, jeg legger alt som skal kastes på kjøkkenbenken henne, så hun kan gjøre det på sin måte. For plast ikke bare plast, og andre ting skal garantert behandles på hennes fasit. Hun skiller blant annet veken fra koppen på telys. Og så videre.
1: Ja, men det har jeg også, det føler jeg også at man burde, fordi koppen jo, det jo metallavfall. Veken ikke sikkert at det metallavfall. Den skal sikkert i restavfall den da.
0: Matrester vet jeg hvor skal, skriver kapten Larsen. Uttatt rekeskal, for det koker vi kraft på. Superdikt masse.
1: Riktig. Og det må du heller ikke glemme å sette ute over natta, hvis du har hatt rekelag da. Mm.
0: Det lukter.
1: Ja, det lukter, og det lukter veldig godt for enkelte dyr da, som vil komme og spise restene.
0: Ja, men nå har altså kapten Larsen skrevet en ny melding, for hun har ikke pleid å skrive navnet sitt på andres melkekartonger når hun sorterer andres søppel.
1: Hun har ikke det, nei.
0: Men nå skriver hun, god idé! Putter et sprittusj i lomma, stuper ekstra langt ned konteineren for å finne andres kartonger.
1: Ja, det ser du.
0: Så da kan det hende hun vinner. Det er veldig bra at du tar litt ansvar der.
1: Ja, må du bare satse på at naboene har vært veldig flinke til å skylle og tørke kartongene. Ja. Forkant, sånn at det ikke sånn melkerester som bare driver og...
0: Så ikke du får kjeft, liksom?
1: Ja, eller at det blir ekkelt egentlig mest, da. Nei, vi kan ha det. Du, det trøbbel i trikketrafikken. Det forsinkelser på alle linjer, og nå full stans har vi fått melding om her nå, på trikkelinjer. Det på grunn av den indiske presidenten, Modi, som på besøk, og det får vi noen bilder i avisa Oslo av at de kjører kortesje gjennom Jernbanetorget? Og det synes jeg et spenstig valg av rute, litt sånn i halv fem-femtida.
0: I røsje, ja.
1: Så forsinkelser på alle trikkelinjer, og inntil videre, vi får satse på at det kommer i gang ganske snart. Og så det togtrafikken, da. Det færre spor i bruk ved strømmen, du må regne med forsinkelser der, sier vi.
0: Vi har fått flere forslag til SV-slagord. De har jo gått ut med pressmelding og sagt at vi trenger hjelp.
1: Og de regner med at folk kommer med tullforslag også, tror du ikke det? Ja?
0: Absolutt. Aksel skriver forslag til nytt slagord for SV.
1: Ja.
0: Heia Vålerenga!
1: Bare få det inn hvor du enn kan. Ja, ja, ja.
0: Steinar, han har to forslag.
1: Mm-hmm.
0: Drømmepartiet. Kan tolkes på begge på flere vis, det.
1: Ja, for drømmer fint å ha, men drømmer kan jo også ikke bli virkelighet.
0: Mm-hmm. Mindre kake til alle har han også.
1: Mindre kake til alle.
0: Mm.
1: Blir det mindre kake til alle?
0: Ja, skal ikke sløse på luksusting. Vi skal få i orden ting som viktig først.
1: Ja, det sånn de trenger sånn, tenker på det, ja.
0: Ja, jeg tror det.
1: Ja, vi tar det opp for jeg så for meg den der, når du snakker om sånn av velferd, mer velferd til alle, og da sier de, det ikke sånn at det en stor kake, og så det så mye velferd. Det kan være mer, like mye, det at jeg får mer, betyr ikke at andre får mindre, sånne ting. Tror du det anvendte?
0: Det kan også hende.
1: Det kan fungere på flere plan.
0: Slagord kan også fungere på den måten at man diskuterer det.
1: Ja, ja, ja, og da lever de i befolkningen.
0: Ja. Kenneth har et forslag.
1: Ja.
0: Vi vil, men vi får det ikke til.
1: Vi vil, får det ikke til.
0: Ja, det jo litt dumt egentlig, forslaget ikke dumt, men det jo litt dumt hvis SV velger det.
1: Ja, nei, forslaget synes jeg var supert. Synes det var festlig, ja.
0: Men som sagt, jeg tror ikke så veldig at slagord har så mye effekt, men jeg tror det er det at det gøy å lage det sammen. Og vi lagde jo et slagord for Oslo kommune som ikke hadde noe slagord.
1: Nei, sant, det
0: sammen med Katrine som hadde sendt forslag og Fabian Stang som da var ordfører.
1: Han var tidligere ordfører og det han jo fremdeles.
0: Ja, og det forslaget, det var veldig gøy å jobbe med.
2: Ja, det var Oslo, velkommen skal du være.
0: Oslo, velkommen skal du være. Men da skal vi begynne å bruke det da, Fabian. Oslo, velkommen skal du være.
3: Ja,
0: ja.
3: Det liker jeg. Bare folk i denne byen viser de som kommer hit at de velkommen, så har vi gjort jobben.
0: Ja, velkommen skal du være til en viss grad.
1: Ja, men alle slagord med litt forbehold.
0: Ja, trenger ikke å komme alle på en gang. Nei, vel. Forrige lørdag, eller når det var. Det går fint at vi ikke gjør.
1: Unngå nasjonalteatrestasjon på 17. mai.
0: Ja.
1: Det kan være slagord.
0: Det veldig kjedelig slagord, synes jeg, for det varer liksom bare en dag.
1: Ja, og selv den dagen det varer, så det ganske kjedelig. Å unngå nasjonalteatrestasjon, det ikke noen morsomt budskap.
0: Nei, vi får jobbe litt mer med slagord til SV, eller de kan jobbe litt mer med det selv, kanskje.
1: Jeg synes vi har gjort en god jobb så langt, ja.
0: Andreas Haugdal og Kristina Eklund heter vi. Håper du får en fin kveld, kanskje litt slapp kveld, sov litt kveld.

0: Ramón, den flotte stemmen til Ramón hørte vi her i Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
1: Ramón, som jo også ny album aktuell.
0: Ja, riktig.
1: Det heter jo ikke det.
0: Nei, nei, men aktuelt med nytt album.
1: Dere skjønte hva jeg mente.
0: Jeg skjønte det veldig godt.
1: Ja.
0: Jeg trodde du skulle si som jo også russ, for det hørtes litt sånn ut. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
1: Ja, men han ung og viril, vet du.
0: Ja, ikke sant. Husker du den gang du Lindqvist?
1: Ja, det så vidt.
0: Da vi holdt det gående til vi krøp hjem ut på morgenkvisten.
1: Når jeg ser dagens ungdom og russ, så tenker jeg, så unge så ikke vi ut.
0: Nei. Nei, jeg har jo alltid sett ung ut, og så litt barnslig. Men jeg kan tenke meg at det gjelder for deg. Og noe annet jeg tenker på er at vi har endret våre interesseområder. Betraktelig, for nå tenkte jeg i stedet for å snakke om sene fester, kunne vi snakke om noe vi har lyst på begge to.
1: Ja.
0: Kan du gjette hva det er?
1: Jeg tror det, fordi at du har snakket mye om noe i dag, som vi jo har en delt interesse i.
0: Ja, fortell du.
1: Er det dam?
0: Ja, hagedam.
1: Ja, vi har lyst på en dam.
0: Ja, rett og slett. Vann skaper...
1: Vann
0: i dam. Vann er jo symbol på selve livet.
1: Altså, vann er nesten alt.
0: Ikke sant? Mm. Så hvis du har en dam i hagen din, så vil du sannsynligvis ganske snart føle på lykke.
1: Ja.
0: Ja. Det kan jo være en liten fontene der.
1: Mm.
0: Småfuglene vil bli glade.
1: Ja, ender kan du ha.
0: Ja, ikke sant? Ja.
1: Frosker.
0: Jeg leste i Vi i Villa, som skrev at i dag føles en hage uten noen form for vann nesten ufullstendig. Ja, det synes jeg var litt brutalt.
1: Ja, de sitter høyt der i villaen sin, vet du.
0: Men det trenger ikke å være hverken dyrt eller tidkrevende å tilføre vann som sildrer og gir hagen ro. Og så skriver de altså da ABC i hvordan du lager din egen hagedam.
1: Mm-hmm.
0: Og inntil jeg leste dette, så var det en veldig fjern drøm for meg, for jeg har tenkt at det går jo ikke, det er for dyrt og for vanskelig.
1: Ja, og vanskelig å holde rent og sånt.
0: Ja. Ja, altså det er baksiden av denne medaljen. Det er mye jobb med det.
1: Ja, det er det.
0: Ja da.
1: Ja.
0: Og så er det en annen bakside også, og det er at i mange steder så må du da søke om tillatelse i kommunen for å bygge dam.
1: Spørs kanskje hvor stor den er.
0: Ja, og det er jo generelle regler, det må vi være klare over alle sammen. Hvis du skal bygge dam som mer enn, jeg tror det var 20 cm dyp, og det må du hvis du skal ha fisk oppi der, for da må den jo være en meter dyp, sånn at ikke den bunnfryser. Da skal fisken være i 3-4 grader i bånd om vinteren. Men hvis du skal bygge den dypere enn 20 cm dyp, så må du også gjære den inn, sikre den mot at barn og andre kan ramle i den.
1: Ja.
0: Så dette er veldig viktig, så er det sagt.
1: Svømmebasseng.
0: Ja, nettopp. Nettopp. Brønnloven tror jeg omtaler dette her, ja.
1: Den, ja.
0: Ja, den, ja. Ja, men det er en viktig lov. Dammen, når du skal bygge deg den, så bør du anlegge den et sted der det er sol og halvskygge i 5-8 timer hver dag. Både fordi at plantene du skal ha i den, og kanskje dyrene vil trives der, hvor det ikke er for mye og ikke for lite sol. Og så er det dette med fiskene da, og så er det dette med plantene. Dette er veldig interessant. Hvis du har en overflate på 6 kvadratmeter eller mer, da er det faktisk nok til å lage et stabilt økosystem for både planter og fisk.
1: Oi.
0: Kan du sitte der og titte ned i dammen din og lure? Mattilsynet har også noen regler om hva du får lov til å ha i dammen din av levende individer. Og jeg tror at det generelt sett bare er køyer og guldfisk som er lov.
1: Ja.
0: Ja. Men nå har vi egentlig bare tatt disse negative sidene ved dette. Det skulle jo egentlig være veldig positivt. Dette er poenget.
1: Det hørte sånn ut da du begynte.
0: Ja, poenget er at det er mye lettere enn du tror.
1: Grav et hull og fyll vann.
0: Ja, og så må du jo selvfølgelig sørge for at det vannet ikke bare forsvinner med en gang. Da. Men der finnes det jo løsninger som ferdig støpte plastbassenger. De er litt, kanskje litt små, kanskje litt for konkrete. Men du kan bruke matter, eller du kan støpe presenning. Det er så mange muligheter.
1: Men det blir veldig møkket oppi der.
0: Ja, det gjør det. Så det er en forferdelig jobb hver vinter, hver høst, hver vår.
1: Ja.
0: Og sikkert litt om sommeren.
1: Og sikkert hver gang det regner.
0: Og helt sikkert hver gang det blåser.
1: Ja.
0: Når alle
1: og hvis du har tatt det litt for nærmet vegg enn en fjellvegg.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nei, men kanskje droppe det da.
1: Ja, det er jo mange fine dammer å se på ute i naturen også.
0: Det er jo det, og så kan du jo dra på akvarium og se fisken svømme der.
1: Ja, det er noe med det faktisk.
0: Ja, det er det.

Det var Elle Maja og låta Duo Stat. Det noen musikk som bare tar deg med I en sånn deilig, behagelig... Deilig, behagelig, jeg har ikke et bedre norsk ord for det, men vibe-følelse. En behagelig følelse. Behari har en av disse låtene som tar meg akkurat dit jeg vil være nå. Her Adore.

0: Ja, det kaller jeg en riktig sommerlåt. Det var Ramón sin Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Og jeg tok jo en prat med Ramón da denne sangen ble en del av P1 sine liste. Og når jeg først har norske artister på tråden, så bruker jeg å be de om et tips til deg som hører på, om en annen norsk artist de gjerne vil anbefale om. Og det var det her Ramón sa.
1: Ja, jeg har en artist som jeg hører masse på, som heter August, som en fantastisk flink artist, som jobber også med samme produsent som jeg har skrevet et album med. Og han skriver så flotte tekster, synger så sinnssykt bra. Jeg var på konsert med han på Parkteatret, og var bare sånn, jeg blir så imponert.
2: Du så stødig og selvstendig. Du trenger aldri noe suflør. Jeg tror jeg skjønte i september. Det her blir proff mot amatør. Et rom med alle de vi kjenner, som rommer hverdager og år.

Tenker på tusen ting, tenker på ting jeg skulle sagt. Jeg skulle sagt dem før alle ordene ble forlatt.

Driftwood, driv ved der altså på PN i det klokka. Der kvart over 11 denne mandag 18. mai, og vi gratulerer Karen med bursdag. Hun har bursdag, hun skriver ikke hvor gammel hun inne på NRK Radio, men hun skriver at hun har bursdag. Så da sender vi, som våkne nå kvart over 11, en helt vanlig mandag i mai. Vi sender deg masse kjærlighet, Karen, og gratulerer deg med dagen. Wow! Jeg begynner ikke å synge bursdagssang, for det blir så kleint. Fra Glasgow så skal vi til Voss. Her får du taus, men trur jeg fell. Pop igjen!